0: to watch the army to meet the Philistine.
1: Eso wa jogo na Philistine lo 40 table jambodo se po ya kana do pe David we David ya o ko do zun juro do awa lo di na do pe Philistine lo.
0: And David put his hand